Við hørt av Daryl Worley við sænsnun Have You Forgotten, som han sjálfur skrifa ég saman við Wynn Warple. Sangren kom út av året 2003, halvt annað ár eftir 9-11 og snur sig meira krutje í Afghanistan og herr Daryl Worley spyr þeir longu hafa glömt það som hendi í september 2001. Sangren gjørðist að størst hit, loa fyrsta plossi og Hot Country Songs í Sjævíkir í april og mai 2003. Til Richie Wilson ekvat hort til Daryl Worley, det senaste årene, onkur steklu komin, men ongen heldar utgave komin frá honan sýjan 2019. Við hafa hort Alan Jackson sunnki Sjeltsin som folk upplevdu og nú Daryl Worley hvossu folk hafa lindu til sjött að glöyma slukar ekvuslegar hendingar. Við skulum nú høyra ein tria sang og hessin snur sig vræjina í við það som hendi. Við høyra Toby Keith, Be Courtesy of the Red, White and Blue.

Næsta lei Absurdi Spendler lei Glamour Boy og í bólkrun The Guess Who kom fram við som en single plate in 1983. Og var det faktisk David Bowie som edger i bólkrun til að gefa það lei út og það var nekka som það eginlega slett ekki allar að særa að gefa út. Það kan vera að ég minnast að synda til The Guess Who, bólkrun hafa nekk fram í á fjörsnum og George Sechendan við Lennon American Woman og Clap for the Wolfman og så gjorde det en døla megaslega som heter These Eyes og blev et størst jøgnbrott i USA. Mannen som vi høyre her til Absurdi 4, det Maggi, Magnus Jakobsen, sang og sologitar, Jonsvein Eliasen og Orgel og sang, Sverri Heinesen bass og Justnus Heinesen og trommon. Gjørs vel!

0: ska lätje blåa under ett lagerande äka ill. Annars kanst du liva som du själv vill.
1: Misskæis og í kaldu mummu stendur eitt högt rundt torn. Það rökkur næstan hælt upp til skudjunu. Og óvast og í erfa búir ein gamal húnalýur meður. Það gamle Tobias. Hann ein klókasti af öllun í búinum og það man vera tói að hann hefur eitt svo lengt skegg. Tobias ansar millum anna eftir veggrunum og í kaldu mummu. Til þetta arbeiði hefur hann ein lengan kíkara og við honum fyrir annað eiga situr hann ta mesta af denum og hyggur út yfir veruna. Ser hann eitt eðla vefur narska sig onkustjana frá, svo fer hann út á altan, suyna og rópar út yfir búin.
2: Halló! Halló! Vefur vanen fyrir sagna pastun og í dag. Tui verri ongen terri. Nú kemur regnu.
1: Så fóru fólk heim eftir regnskjól og yfirtrekk skóm og ta tui verri regni kemur ger ta næstan ongum skea. Men... Ein dagin meðan Tobias sat uppi í tornusunum og hugdi at verunni, fekk hann eiga á eitt veldut svart áöfurskutt lengt burtri. Hann skundaði sér út á altanuna og röpti svo hart hann var meintur.
2: Halló! Halló! Öjlig, rævlig regnfló!
1: Fölk kvíka hún sér heim eftir regnskjól og regnkljáun og þeir og hættu störvaska snórunum skunda hún sér að teka inn sjólt um best holdtúrst ver. Men meðan þeir tókust við allt þetta og anna við vendi vindurinn og skudjunu ráku bústur aftur og komu svo stað ekki til kardumumu. Fölk gengu við regnskjólum og yfirtrekkskóm og regnfrakkum og gummistöflun og húgtu Mót himni, nær dykan kemur þetta regni, sagðu þeir. Men regni ver og blæf burtri. Þá voru negv tvör og sagðu, og í dag hefur Tobias snutt og hildi okkum fyrir gjöldur. Þá kom ekki ein dropi allan daginn. Men daginn eftir fekk Tobias eiga annökur annarsvart skoð fjart bursturi. Hann skundaði sér attur út á altanuna og röpti út yfir allan kardumumubúi.
2: Vefur vanen fyrir sætna partum. Æsandi, tvassandi grindaregn.
1: Men það sættu öll í búinum. Nei, Tobias, þú sleppir ekki að halda okkur fyrir gjöldur aftur nú. Og ongin fór heim eftir regnskjól og vestjutöyi slapp að henga úti og konur gingu í fúinum stráhattun. Men þá fekk kardumumu ausandi, tvassandi grimda regn. Öll sum utandura voru dutjvad eins og blættar tvúi bögur og þær fúinu stráhattanir tjá konun luktust vellingi. Það svo ver vestjutöyi, ongan tui ofur hei það verið svo vott að það mótti vindast bægi við hóndinni og í vindumaskínunni. Fölk og í búinum húgtu bilsin hver að örun. Hinsa fyrr held Tobias okkur ekki fyrir gjöldur og kostinu voru við snutt. Tobias hegi ein duttlan vín og í að Remo. Hann kom ofta nýtt vítja við hundusunum Bobbi og platti ta í törnun að hitja að skudjunum eðla kíka mot stjörnunum.
3: Sartu hæsa stjörnuna her? Hatta ynski stjörnan. Og hon eina fyrir stendur bænt í holmananum, svo kanst du ynski að það næstan kvæt í þær listir.
4: Svo vil ég ynski að ef er lauka svo klokkur sem du.
3: Hó, nøtja manst du færa að vera kostinu.
4: Heldur du det?
3: Jo, det heldig. Og ta over og gamle at arbeidet kan du få starve her og i tårnen og ansa etter veggen.
4: Det man ikke var klar at du er ute i kjøk.
3: Det man stod færre på så lojande.
4: Faje?
1: Så sette han seg iver til kikaren og hukte seg voja om. Medan Tobias og Remo og Bobby sådde oppe i tårnen, gikk alt sånne gang nedi ui kardemomo. Folk helsa og blodliga kvarjon øren og sette, «Gå han der, hvordan stendet til?» Og av gøten og to av oasen og små ross vagnar, etla bauro ståra kurvar av ridgen, og i kurven var som oftast apelsiner og bananer og dadler og kardemommor, som allar vokso og at han frukta gav og trjaun og utan fyrir buja av muren. Ongir bilar varu i bøynum, men ein einstakur spårvagnur var her kortene. Han var i tveimun hattun og var bæri gamal og hunalir og kordu i fastare rútu fra bujarlinun yfir torgi og oman til brunna vi vialundina. Det var ikkje nekar lengur turur, du her varu best tvei stur han stekka i av enum, men öll og i bøynum varu fegin om tæra spårvagn, og öll fingu sær en tur vi hun om kvönn det, anten tæn og tørva i tæmun, edle ikkje. Gjer så vel, fæt ikon sæts, sægir Søyvarsson vagnstjåren, så får folk og pøy, nøkru i erv og andre i negra, så køyra vi, sægir vagnstjåren, og så køyrte spårvagnaren.
5: Her og kardum momo eier ondje nækran bil. Vi tar hva hinn stått liast av spårvåkn og gir til. Navnet hans linja.

Næsta lagi Absurdi Spæler lagi Glamour Boy og í bólkurinn The Guess Who kom fram við som en single plat í 1973 og var það faktisk David Bowie som edja í bólkurinn til að gefa það lagi út því það var nega som það eginlega slæsja allá sér að gefa út Það kan vera að ég minnast að senda til The Guess Who, bólkurinn hafa nekk fram í 1970 og George er kjenda við Lennon American Woman og Clap for the Wolfman og så gjorde det reisende et øyla megaslega som heter These Eyes vi ble et størst jøgnbrott i USA. Mannen som vi har her til Absurdi 4 det Maggi, Magnus Jakobsen sang og sologitar Jon Svein Eliassen og Orgel og sang Sverri Heinesen bass og Justnes Heinesen og trommon. Gjørs vel!

0: Já.
1: Jú, jú. Jú, ég faktisk hún verið land svona eina, kannski kalla það fyrir, eina svona minniskustanast fyrir einn sem andaðist eða sann í verið.
0: Ok.
1: Það var bara mynd.
0: Það kan maður þessi, já.